0: ματέ ατεκέ.
1: Γαϊ νε αρέ καγιά να μου το.
0: Δακάλε και.
1: Γαϊ. Γαϊ. I know this one is very, this one is hurting. It is hurting deep.
0: Yeah, it's a bit of truth.
1: Nguwe tomenyo.
0: Yes.
1: Reke nguire. Nuona, nuona lelire yaki nire na nyuki. Lelire are ya maka lelio, mkano gire neyo. Nuono hau yaki nire. Tamakaruga noro yaki nireo hau.
0: Na mafue geteo.
1: Na mafue geteo.
0: Eh.
1: I'm telling you that.
0: Yes.
1: Gai niare kagia na mudu anoga. Nego tida e kuhirira. Gai niya noga ka nego tida ae ukairiria.
0: Yes.
1: Naweta kumenya gai niya noga ka ali. Ori ya habu. Ai kariru ode matuini. Ma pasi ya ke aga fata. Eni mo. Ori ya gai ya muirite ke Israel. Weta wete kiare. Heze kiare. O gereiru matu kone gai. Niwe derera wae mudikiriria. Tika kuirori dia kogi. Niwewe na ambia. Niwe derera. Niwe derera. Tika kuhukura. Tika kuhukura odiorole tena kogi. Tika kuhukura adoro. Ujapa. Niwe derera wae. Weta wete kiare. Heze kia o gereiru mia kege kuminetano. But believe you me. E kori ya gai ya tamwe kire. Heru kanoro geru wa kire nadu matia da akoro igua. Hezekia agekoria gai atamwirite. Kire arwite na kiopere nikyo kiamurire. Niko tomenyo. Ume uria wakunyitite hithio gai atana kugraftire. Tikuthama wathambire. Ume ucio no ukuria ringi no hohe. Mai maria watetaga ma muti uria marire muti uria ri. Mai macio ri githima kiu kia mai moru ri tikuthama giathambire. Onawe no wabatie mai moru no temeku. Take that word at home and be very serious with your life. Be very serious with your purpose. Kayatana noka. Nini godo menyo. Utana tiyo kwa uwari. Tiyo aru abere kusiyaro. Na tiyo aru abere kwa muru. Na tiyo aru abere kukinyagahu. Uguwane kukateriri. Gaire ena adwa ikimuno arado deka. Budoyo. Tiga kwe da gotomagai. Aku utireta example. Ni arakaraga. Nituranyi tanira.
0: Nituranyi tanira.
1: Muthikiriria wakwa hindi ria mwaki wakana muno ri nikwendo menye mundu ria wakitie mwaki ucio acoka goro hau agucagucia makaranja nigetha irio itigacure murimi ndangiriski irio ni undu wa makara are we together murimi ni aroraga mbembe I mucau mici amimira akamirira igatuika mukohoro Aka mirira tu, no ege igiruwa neke gunyo hedeo emu kohoro. Mule mide da komenya ira ikarite mugoda miri igana. Ame heaga angope. Tunaela wana? Mwana bitu, gaida kwa hile papa siyo ugatuika maduro. Gaida kwa hile papa siyo ugatuika wakurio ni ngope. Eda ugatuika hiliyo, chingi taidia mwana wa mwini. Eda o atue kan yo todo nuwe muremi. O ateidia siya nasi yake. Gaya gikuli matamu kuta wakere.
0: Yes.
1: I expect

0: kani yangu kugeta wiki tokiega noni kwetu menyo ugeikiru ni kigunyu ena rutharo kuguthia ukario ni ngombe ena rutharo kuguthia wa gute muguta ugatuike maiteka ni twani tanira utana pa kwithunurari ni kwetu ririkani yo ni ngai wa gwitire na tutathiete hanene ri no tuge ni ngai wa cokera
1: Jesu mudara tutigariti daikainya
0: Yes, ni kudrona.
1: Leo mwote dona tu dhaitha?
0: Tugi dhaitha na mauniko kurajira.
1: Kiyo mwono makiri ya pastor. Kiyo kwele.
0: Yes.
1: Ha. Sida noe mwiri.
0: I thank God for that.
1: Togo di kuhoneli ya bere. Kuge atu ka? Toko rotu ahonia.
0: Now, mwote kiri ya wako utana honi ya gura roi siri.
1: Yes.
0: Alike gori vikanie kaudu. Gai vitore. Nijue ni umwekite oru. Na papa siya kule. Nijue ni umediorete. Ora ni umehulite jidu ke muno. Nori iri. Eko guwai. Oru kule yoga teneri. Takuduka. Takuduka kwe mwene mkuda. Mwere ne sorry. Mwere papa siro ni aku. Please, please, please. Kuzira manyue aku. Deredi. Era mwene mkuda. Mwere muno ku. Mwire dadi de danoga kumo muthi. Ngithi kumo ngithi mawira ini makwa muthenya o muthi dadiri. Nitakuhoyera kindu kimuntu. Itikira gutwarana na nie. Na kumania na rimu ni ngutuika mwana mwega.
1: Niko.
0: Niki. Mukayo wa Jehoshaphati. Again I repeat. Ngirekia ya mukiria episode ya muthenya o muthi.
1: Yes.
0: Mukayo wa Jehoshaphati ekirite nguo cia Ahabu. Niguo amuteithirie ndakoragwo. Koroda kaide. No ageo lakini. Papasi yake ameroletia rugano rungi. Netuwaena wana?
1: Nego.
0: Gaiwa muoda kimwekeweka muno.
1: Teki muno makiri yaka.
0: Nako labime muno mudikipia wako.
1: Tuhoere tuile kirevye tutigeretia daika igere.
0: Thank you so much. Tei tuhoe. Fafadini wali tuarea kuideru nito kuwetete muno. Goroshi ito nise hiro niwega waku. Niwega nito odu wago turugana na watu aduwega. Papasi ito ntoho shishoki ya kulikana na wedi waku. Manyo ya kureke hoteke kumatha ishi. Tutue kirea gai wede tewe. No tikire hivyo tureda. Gai netu ahera mono kure tuiku watu kuhete irie. Barashi ya kushio daidha wa matu ine tutila shiroa. Tua kureke rio shiroa jehova gai. Lirio tu ine uwato kawe herie. Netu uwete kira usenjia. Na tutue kia duwega. Na totu nuhatu itireli. Pafaduke tutokorie. Mudhenya uomu direke tulime kukumia. Netu adu niyo tuwe dete. Fafa tuarana na idwe. Na nevenye wali tuare Jesu Kristo. Ugunugu daho ya dete kia. Ona dasho kia gado.
1: Amen. Thank you muno makiria Pastor Mike bae wagai wikarani hamwe nawe na wewe mutoria thini wa Kristo Jesu gatha she mwanya ni tondu wa gutuhe mathama aku na gutugaira kiria Ngai witu akuhete.
0: Amen.
1: Thank you muno. Thank you muno makiria ogye na muthenya mwega na ni tukwendete muno makiria athikiriria agukena.
0: Thank you muno Kristo wagai ya mwike wega.
1: Amen and amen. Gatha shia mwanya muno makiria muthikiriria. Niko inikiriria, tura inikiriria, stigarite siku didare, siya hade binasara, siya usine nani ye hada. Gwere gado siya mwanya ni kwa baniria hamwe nani wa tuwarana hama nedi kumada ikumi, kinyari usi hada binasara, siya usine kuma digital mainstream gado siya mwanya muna muna makiria. Iwogi jitikiria, nugutige moko, moko ini mega, matafara ya gukenaru usine, dugetaya gaire varafaru wa kirito, mudugweto buwana Francis Mori wa kifiru ni jeri wa jega, ribone rujina rodaka, karuga kirinyaga, mohoro otu kune girerio, ni bona chairman gaikaba wa mwagi, tolembe kudinabire, magitu kinyagira digital, itikira gutuwa mukira dhenu wa Facebook na YouTube, no witikire gutu like, gutu subscribe na muno muno makiria gutu foro. Nye gayeda tusema nye mudenya waru usio kukikia gayeda dini wa kukikia daikomi kinyadhi nasara siyaru usine tida wega kai wito akuradime na kukike wega nidhi nasara siyaru usine tuwa mukire mohoro imwe kwe mwe ukena rusine.
2: Mae Mahiu, Subukia, Dodori, Salga, Maunarok, Bahati, Rongai, Oleguruni, Elbagon, na Naikuru yote, mitabone 92.8, Ukena FM, gaka ni gaitu. Nevina Sharana Dagike Mwe. Go Kena News.
3: Sponsor na hiyo watu yake yote. Muniwachie mimi nitadeal na hao.
2: Mohoro madhudhuria na mashuge wega.
4: Nona tuweka effort isho shothe. Ilathoka, ilashoka, ilathokio ni adwa nini. Matige itheru na food security avro.
2: Kuma deine na ajwa afrori.
5: Na alia mbala atafania maudubau matigigo dhikireria. Kogo gyoete ikinyari ya kogera abuge.
2: Maya ni mohoro magu Kena FM.
6: Mutongoria wa ruhongero rutiwira wa muige Felix Koskei ni oritie kugenu mehaliririe mega ona kuge no fashion munene kuria mehakaine ya bururi niguo kurigiriria gutherema ona makiria kwa murimo wa Ebola na anorire kuri na mundu mwe anirirwo kunyitikana na murimo ucio na gacoka kahuruka bururi wa Kenya kwaga githomo gya kuigana orodomwe na njukaniriria ya kiuteti ire korogo bururi wa Kenya na makiria kure maturaine ni ndetemwe ikoretwo igiakiriria uteti wa undurire bururi wa Kenya na woni kuringana na mutaramu wa maundu ma kiuteti Javas Bigambo akiuga kona andu aingi kure maturaine ni makorogo matathomete muno ateti ni matumagira kamweke kau gukorwo makimagagia orodomwe na gutindikiriria wendi wa wa kiuteti bara ya kuhitana na johi joru na dawa ya kulefia no idhite na bere kunyitithio thinga maafitha folithi makihaka moko mwikwiro ale kwiro ni wawedia wa dawa ya kulefia ale na midhogoto magana mele ya fagi thoko ini ya kakawa guko ni kaunti ni ya Embu maafitha folithi kuma sesheni ya folithi ya makima no mugururi wa mana huraga lidia maraso kire gutungana na mwikwiro sio na kwa hida lidi akuroga miabawi ni siigoti ya kihiguriru wa dhitago siya kunyitikana na dawa ya kulefia fagio egitumi katawira a Kenya no marathie na mbere kuria maikare mari maitho na makiria memenyerere muno orire murimu ugwati wa Ebola ni uriketie gukinya guko bururi wa Kenya na makiria mothe magathio na mbere kuririkania maundu mari magirire gwika nigetha metheme kunyitwo ni murimu ucio ta gwithamba moko mahinda kwa mahinda gwikira mask orodomwe na kwaga gukuhaniriria na mundu angikwirwo ari na dalili cia murimu ucio na mere mutho ni mwandiki munene ministry ya ugima wa mwiri Wotire thirikari ya kaunti ere no hoti na uigiririki wa kurugamia muradi oro wothe wa thirikari nene urathie na mbere thini wa kaunti ciao ona kana kwambiriria ona kana kwaga guthie na mbere na woni kuringana na mutaramu wa maundu ma kiuteti Javas Bigambo akiwona gukirugwa magavana no mahota kurugamia muradi oro wothe uri thini wa thirikari cia kaunti ungikorwo thirikari ya kaunti ndiambite gukuruhanio na macio ni mo mohoro kwa hinda riri nie njitagwo Gaikamba wa Mwangi
2: Kena FM, Zakaria Rushine Rwaku.
7: Oyone moga na mweru.
2: Dikiregia kukena FM.
8: Nikonikare agoka nila usatike.
2: Furori uwe ikairi atea. Magazetine.
9: Turole gazeti shito Rushine Rwomode. Na kwa jiridia na gazeti ya The Star.
2: Netuara nerie.
10: Nangere kubaka nyajara.
9: Karibu sana.
11: Gazeti mwana humahumudu meha.
9: Jekivya madha vava vito.
11: Gakatika yoha ukena.
2: Maria Matukonie.
9: Jagiri nwene kukune giri nilibu. Na besha dinashara na anuzu mbele abomete gazeti na dhai yiri na ke na anuzu
2: besha ni washi etereide rueboni besha
9: ni odole koshio ogituma ukorowe na guodhenu waku ule mogi nyane kuahera mudu
12: kasira kawa kera wani ndirei kwa kehangoro
2: na bona Francis
13: ni urona tarundu wa uso waka 2027
14: ya tatuwewe hivita abo inye tuwa garuga
2: Bukena Rusini, your morning kickstart. Bukena FM, Rubatop.

0: uwe ikaidi atea magazeti ni
1: turole gazeti shitoro shiniro umuze na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: netuara nerie
2: nangere kumaka nyajara
1: karibu sana
3: gazeti mbuna kumahumudume haa
1: jekivya madha vava vitu
3: kakatika leo haa uke
0: maria matukonie
1: jagiri iluwe nukuku negiri nilibona besha dhina ashara na anuzu mbele ya bomete gazeti na adhai yiri na ke na anuzu
0: besha ni washi etereide rueboni besha
1: ni odoli koshio ugituma ukorowe na guodhini waku ule mwaginya ni kuahera mudu
4: kasira kawa kera wani ndirai kwa kehangoro
0: na bona Francis
5: ni urona tarundu ya uso waka 2027
6: ya tatuwea viha mitabo inye kwa gauga kanawe ni
0: ukamuhesu uke na rusini your morning kickstart uke na FM Ruibotop.

0: ya ne guate tie falfale a dika luli guate tika guatia ale tika kiabuye oro wa jamu odi na lobi road iyo ni falfale ya kule mwishu wa Nakuru hawe na jamu kini hari ya burugishu wa road nina ne muno muno makiria ukigira falfale ineno ya Eldoret Eldoret Iteni Road kuku ina jamu nene kune mushi wa Eldoret. Good morning to you na karibu sana. Shia dito wega the yiri na deka mirogo yiri na imwe kukunu mukena FM. Report of good morning to you na karibu dhino watafarida ito. Yako kena. Roshine, this is your morning kickstart. Nie jitago Rafael Wakirito.
1: Nani yegeto Bwana Francis.
0: Natoka shoki ya gado shia mwanyamu na makiri ya kule mudhikiriria. Nitoro wete kila kukuru wakiri hamwe na hivi. Bwana Francis.
1: Yes.
0: Ukiririka nie mudhikiriria. Tetukisho okiriria. Tukukuru tuina giri shigana.
1: Tuina giri inyanya.
0: Inyanya.
1: Yes. Na mudhikiriria nende mwe ye ila dhiri.
0: Eee.
1: Na mwena rume mbalo ute.
0: Eee.
1: Luwa kari ukiwa kia rutara.
0: Eee.
1: So think. Someone else.
0: Demu huti ya kanadie.
1: Tahuti ya no teda isi dimu. Dimu ne 8,000.
0: Dimu ne da gina kamilogwe tatu.
1: Aya.
0: Da isi huti ya turwebo.
1: Waja. Wimbo huti ni da so gerori nge ti. Tara siyo ya ke.
0: Sawa.
1: Mwenye atajua ni ya nani?
0: Na ajua wibo ni ya nani?
1: Ni ya nani? Na ajua ni gani?
0: Ama wibo ni ruriko?
1: Na niruawu.
0: Na niruawu? Giri ni shigana?
1: Gumune giri nyanya. Adhiye agule gathawu.
0: Na niruaruru. Asante sana and good morning to you. Na kalibu sana wakena FM report up. Kasha wakawe kate
1: ya? Kake ya. Ikampo kwa license inesio kitu.

0: Ethiopia mutwe ni mwega dinanyita niki
1: oh
0: eh
1: dina... arabu gari
0: eh
1: ah dike ah dinanyita sorry
0: Thank you so much and good morning team with the Kennedy wako Kenya FM report up ni ni mukido kenu no mono makire ndage ya kurora thino wa page itu ya Kenya FM yo ina tiki ya blue na dera gorogi guthomera comments ya kushiga na una na gorogi gutabura na jira ya mwanya muno ni gatho ikure Instagram ni mathiaga
1: yes bitaga fugo Instagram handle
0: fugo Instagram bwana Francis utudorado kumaroiga ni ndio na ndogo ku thino wa page itu ya Facebook ni drama na uria mageretie kwalia maruga muthi tu ya very sharp bimwega rushini karibu thino kana rushini la fara na bwana Francis is sharp very sharp na toka shoki ya gatho nyingi na gatho ntodo wa comment shianyu mudu gwito jorwe kemenyi mechanic ni gatho ni sia mwenye muno makiria man Benson asanti na tulisia mwangi good morning kuri ya miti miti tano mwena wa Nyadarwa thank you so much chao zika tige gatarwa wekule githiga unawe ni gatho nyigi muno makiri shushu watu wanaenda kuna monika watiri ni gatho jeri wanya mitiri ea alidhiye muno kuhiga shukuru all the best na juu na mark exam joki dungu unawe ni gatho nyigi muno makiri kumakule kapunge kimende asanti wa masiwaka mwagi gogi ni gatho nyigi muno makiri naomi mwagi good morning to kumagithu mukadara Francis wa gate kumakule na kuru city asanti mire shahanda from morning to tuko ndani thank you tabitha irogo nida kuna kumakuri ya kigogo Dr. Hook good morning Lafayette mwina mori tuwame muna kwa kukuyu gaithia mada mahira na Oliver Kefas na Darling K na Jerry Wanyamiti magaithike muna makiri ya Maina J. Muthoni kumakura mwina wanyalifu nyeri onagaithika muna makiri ya ugiona sharu wito mwina gaithia muna makiri ya nogisho koshere hale hadwe wito hali anyiri duru tu ukithiria Mr. Dan muno makiri ya ushioni mwani mkulia kagumo boys mudugi tu Vinny James wa jirubu wana Francis amestand I'm telling you ewa ate uko umestand jeni mura ya ni gatho chia mwanya muno makiri ya mitabo gaithiri ya mura ya family maker gaita kuri ya makwa north magaithike muno makiri asho othe tuino othe inuwa Facebook page ya Ukena FM ino inatiki ya blue na ulirikane na utuike muremi wapa irethram urafatara tu kutumadu miririgu hekule 20880 urafatara kutumadu miririgu hekule 20880 dumiririye na ugui inaritu waleaku ina kulia umete na wana watu mali ni ukuchoka wali liyo ni relationship officers akuma wa Kentegra mego kwa liria niki nigeza mahota kukutara na mahota kukudhomithia ulia we ugeota kulima pyrethrum guess what wena eka emwe nuhota kukira girima kiri ya magana mwajama milogwe tano mwuko waku eka atirile muthikiriria ehe adikana abeno adu 0800 722 626 0800 722 626 tajira teriri wona wali enadu asho wali enadu akentegra ni makuwa mukira wega ni makunyita wega akodu wali itie nao umenye niwe hetie todu nwagwa nukuru ukimenya ule ugitu gata tiri waku nige zote kumera na hote kutuma ugie na mashiaro mega mapairethram ni ufataire kumenya ulea ugetugata mumera wakua pairethram nigeza okwe mashiaro mega mena quality mauduma ya mothe no hotele kumekira kuitokira kentegrabiotech.com runi lore daru wao kano ure na abeno 0800 722 626
2: Deto Ikai na Bwana Francis
1: Bwana Rafael
0: yes please
1: Jika na nwe kundu kweta kwa Gikambura
0: Ha uria kwa mugo
1: Kwa?
0: Kwa mugo wa Gikambura
1: Mugo wa Gikambura umete kuku
0: Kune
1: kwa mutumia wa James ya umete
0: Oh
1: Yes mutumia wa James ya
0: umete Na nikuwa kwa hiri Onanikuwa kwa wagura
1: Kwa wagura ni Gikambura Mutumia wa James ya umete kuku
0: Mutumia wa James
1: Ok
0: James yuri kuku
1: Eh? James yule ndo ndaka kuyo horo.
0: Oh sorry.
1: Wa kyamugumo.
0: Oh James nasio. Ni kire nyige.
1: Aruga ga kyamugumo. Girls.
0: Ni kwaruga ga. Okay.
1: Ali aruga ga wira kure kwa nyayo season.
0: Aha.
1: Yes na mena kamwana ka ukarari kire from for last year.
0: Ah ni arathime.

0: wa Songa Play. Gukena Mugidi. Mugidi wa de ode. Powered by Gukena FM. Ribotop. Romuruti. Marmanet. Ngarua. Kiamaina. Moko Godo. Tunyitere 92.8. Gukena FM. Gaka negaitu. Kena News.
1: Sponsor na hii watu yake yote mniwachie mimi nitadeal nao.
0: Mohoro madhudhuria na mashuge wega.
2: No natweka effort shoshothe irathoka irashoka igathukio ni andu anini. Matige itheru na food security avuru.
0: Kuma deine na jwa furori.
3: Na aria maratafania maundu mau matingiguthikireria. Kogwo ngioyete ikinya ria kugera bunge.
0: Maya ni mohoro magu Kena FM.
4: Matogoria wa kiama kia Jubilee Fred Matiang'i ni ateteire hule wale president wa kana wa bururi Uhuru Kenyatta oleri akoretwo agitharikirwo kimiario ni president William Ruto akiaria na nyumba cia mohoro Matiang'i hule wale minister ogitiri wa thini wa bururi ni orotete president William Ruto ni undu wa mutugo agite wa korotaga atongoria angi kana gukuithia atongoria angi murigo wa kuremwo ni kuruta wira gwake. Ogekoro bara ya kuhetana na Njohi Njororo ndumwe na dawa cia kurebia ni kuhetanwo. Ogekoro bara ya kuroa na Njohi Njororo ndumwe na dawa cia kurebia ni kuhotanwo. No mhaka ona maundu makonainie na mirimu ya kimeciria marumbuyo kuona gike ni kimwe kirakiriria ndeto ino kuongerereka. Nao ni mutarani Susan Githau akiuga mbeu njithi aingi hari kuhinda riri mari mutondo-ini wa dawa cia kurebia na Njohi cia ibango ni aria mari na turama cia magikura. Mudurume wokura miaka 30 neta ndatori wa gutumikira kiho kia miaka 20 jera ugo ni takuga kauma kuu hari na miaka 50 neta ndatu na ni thutha wa kunyitikana na mahitia ma kuhama kimwiri kairitu ka ukura miaka 12 kuria iturwa-ini ria Seme guku ni kaunti-ini ya Kisumu. Jaji wa igotiria kobea wa haranyitire ng'endo na mahitia mau na ni thutha wa guthikiriria oira kuma kuri aira atatu aria mararehetwo ni mwena wa mung'ethaniro. Gatagati gacio mararutire wira ni ndagitari uria warurire kairitu kau no ari na thikũ 14 cia gucokia ciira ucio riko kuregana na thitango icio. Ona thengia korwo ni akoretwo akirutirwo mikana ni atongoria kuma gitaru gia gatagati ga bururi atige kwagira gitio horo ndumwe na kuruma uria wari president wa kana wa bururi Uhuru Kenyatta. President William Ruto aronekana ta atagutigithia tharikira ciake kuri Uhuru Kenyatta kwa hinda riri akimukirira ni undu wa kumuthiga na kiuteti kuona ati ni maiguithanitie ona amunyita mbaru ta mucii akaingire nake Uhuru Kenyatta ni agacoka kumunyita mbaru nigetha athurwo ta president no ndacokire gwikaguo anyitire mbaru Raila Odinga.
5: Mimi nauliza nyinyi watu waziwa, siku ya Moi situlimpigia kura? 2013 situlimpigia kura? 2017 situlimpigia kura? Yeye alisupport mimi wakati nilimuuliza. Huyo mtu ni bure sana bana.
4: Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Ann Waiguru nake augite agitarungia gatagati ga bururi kihota gukorwo kinja wa thirikari ona utongoria wa ngathi cia iguru mahinda tukite na miaka mingi tukite. Ungikorwo atongoria kuma gitaru kiu matikwarira ndama cio cia kiuteti na njira iria yagiriire. Ni oritie atongoria kuma gitarungia gatagati ga bururi gwicurania mirugamo yao ya kiuteti na marongoreri makiria mwena uria mangikorwo thirikari-ini no tiguikara mwena wa mung'ethaniro. Ni athanganitie uhoti wa mwena wa mung'ethaniro kuhota gukanang'ethanira na president William Ruto githurano kinene giukite kia mwaka wa 2027 na kumuhota.
6: Out of 47 counties nilifanya watu wangu wachukue kalamu na karatasi. 35 counties are with William Ruto. Nimetoa za Ukambani na nikatoa hizi zenu. Nakuru msihesabu yenu ni yote. Hapana, Nairobi mixed.
4: Na masio ni mohoro kwa hinda riri ni jitago gaikaba wa Mogi.
0: Mahanja.

0: chiri keda cash money korea mwena wa kaidhano korea kwa mudugu ito kaboro anyway Rena kwa kuna gira kanyana ya tabetu thie korea kwa gazeti ya The Star Gitumi mudhenya wa omothe gazeti ya The Star ni kure hile gazeti ya Thirikari The official newspaper ya Thirikari Na niyo gazeti ya Maegav ni ure hiyo mudhenya wa omothe So as long as ni ure dhawela kana mweke wa mwanya wako ure viashara na Thirikari Tikirirani wa hindu kana gazeti ya The Star mudhenya wa omothe Ni todo dhe inu wa gazeti ino ya The Star omothe ni kura kwa na gazeti ya Thirikari Na gazeti ya Thirikari etako Maegav Na dhe inu wa Maegav ni kura kwa na job opportunities Odomwe na tedas ila shio dhile dhine wa thirikari so as long as kure dureda kwe kakuru tenye na thirikari mekeo hiyo nite dhine wa gazeti ya Maegav omothe na wana wadhi hemwe dia wa gazeti duka mwetia gazeti ya Maegav afana wakinyo umwira kuna egere gazeti ya The Star wakinya umwira gazeti ya The Star na ulidikane gazeti ya The Star omothe dieda gyo gazeti ya The Star omothe dieda gyo kuhu kilo la vatara na ugodhi hale mwedia wa gazeti ushio kukuhere ili kana uigere supermarket yoyote ya Naivas uigere chadarana uigere Uigire quick mat oyo the uigire kafo oyo the kana uigire uhonge ruthe rwa SGR kana uigire huduma center ewe gukwiririe o ndumwe na post office yo the gukuvurudine wa Kenya ninge no uigire thine wa rurenda kana online ya thestar.co.ke kana mgazeti.com no ririkani atiri murata umothe mutheri ni ruteirwo gatheti makiria ya ngiri igana rimwe umothe mutheri ni ruteirwo gatheti makiria ya ngiri igana rimwe nigetha wone mieke iria e thine wa thirikari umenye opportunity ile thine wa thirikari tigirira umuthi ni waindo kana gatheti ya The Star umuthi no ririkane umuthi ni kuonokia biashara ku tondu gatheti ino umuthi ni free of charge o jumaine gwiraga smart people read the Tuesday Star Na ne urumo na makeria ogeriganirwa ne urumo na makeria ogeriganirwa ati gukena FM riboto obri utina sheseni yaku sheseni ya mugithi sheseni ya mugithi na sheseni no itagwo gukena mugithi sheseni no itagwo gukena mugithi ni sheseni ya mugithi ya online theine wa songa play na irago kijira 24/7 kira vatara ukoroge kandi guthikiria nyimbo cia mugithi wa tene o ndumwe na wariu na ngwira gatiki kindu gitagwo gita e sawa kakwira vibe dogi tigithia utukona muthenya ni rwimbo rutari mihe rwimbo utangitigithia wi thabarĩ-inĩ mũruna wakwa kana ũkĩruta wĩra harĩa ũrarutĩra ũhurũkĩte ũguo na mabĩcite ma US ona kana wĩ wika ũrĩa harĩa ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona kana nja wa bũrũri thikĩrĩria ceceni yaku ya gũkena mũgithi thĩinĩ wa Songa Play download Songa Play kuma App Store kana ũthiĩ thĩinĩ wa Play Store we usearch gũkena mũgithi ũkene ũgĩthikĩria mũgithi anytime anywhere ũgĩthikĩria mũgithi anytime anywhere thĩinĩ wa ceceni ya gũkena mũgithi thĩinĩ wa mũgithi kana thĩinĩ wa Songa Play gũkena mũgithi nĩ mũgithi wa thĩ yothe This is powered by gũkena FM Riboto na dike male wa kerida sete ugu maudu makihana hati di hero relax sete ugu na mabeshte maudu makuma ikarete na mna gani di hero hudu kita ugu na mabeshte maudu makuma ikarete na mna gani kuhuna uhulire di mojire uradhikiria mugithi uradhikiria gukena express wewe mwenoriku 0711 046922 hulire di mojire uradhikiria tabalira ya gukena express wewe mwenoriku 0711 046922 mudogo itobu anamasugu
1: Ewangura.
0: Kwa nati ya mudhuri we thayo?
1: Mugithi oyo ore.
0: Ehe.
1: Ai, yoweto toaleta ya kata ya kata wake ogu weta.
0: Ea, beautiful.
1: Ore, kero ni alo eboro utari wani. Wake ni kunya, wake ni kere nanite.
0: Ea, ore na eboro na kere rio.
1: Ea, toro na kere rio kai tare gani.
0: Bia de ino asonga play.
1: Ah, diabo anogio.
0: Ni kuero ri.
1: Ni kuero ri. Ni kya kari wa.
0: Goko utirageria ri kou.
1: Aya sa, ugo tero ri bidiri ri kou. Sa, rewe.
0: Ehe.
1: Drayo to toleta ga kawega.
0: Ga kena ku iguo guo.
1: Eh, je zi aria, ja da ineni to ati da na. Ira da ro tumira ka mezi ji de mo no zio.
0: Ehe.
1: Eh, ka dere ni te mo goi.
0: Eh.
1: Ake zwa kada uwa omothe diote diko baita mere
0: ehe
1: jazi ata nila yoke so nye teri
0: ehe
1: kye wale uda uzme kire gede ya wana dura laude ya dikri ya
0: thank you
1: uto toaleta ya kata ya kare uka ruru mare
0: ehe
1: yake oka mutapu ine menadu mwa amangwe
0: ehe
1: na amaso waka amwa gie
0: yes
1: Na fauru, na fauru bolo wake fauru ini.
0: Ehe.
1: Na mwenye wawa ya
0: ehe. Ehe.

0: tene gero to da de koto ta da tu. We mwenyo sagure ni kare korona, ndeko kare na kiria okweda. Wale kibu no wekira wekira pini, wale kio gume gutuma gutuma. Tare udage kenu hena mudu wane gero giri kumina igada to, na magana mugwa jama eite. Hare wane gero sigi giri tuwe diwanu, na magana keda ma 74. Na hare wane gero giri kumina keda, na magana matano ma 27. Ohori, hena mudu wetuwa kevini, na mase, ni mane gero omudu 7500. Oya adhimo yaku. Wekira star 889 hash. Star 889 hash. Star 889 hash. Star 889 hash. Wale kiyo gwori. Okone gero to dhado kutu tadatu. Wembe ndio sagure ni kari korona. Kari na kiria okweda. Wale kiyo mwekira wekira pini. Wale kiyo mwekira wadha kari ya bere wageri lia kere wageri lia gatatu wageri wahota kukwani waikiri yo gribu waja na magana matano shia bonus kazi kwako oya vimo yaku wekira star 889 hash star 889 hash mudogo ito abel ni waivwe ya gamutu mia wake itihota nago nowe niya higire na giri magana meri maidada tu nogo korona wethe ini wame shiri ya ugaga atiriri ne doraga gera gia itihota nago wahota wekoro omozi nivuwa mbethe njawaku wa mwenyaka oya adhume wekere star 889 hash taru ya nambudu wanekero grifiki stefo wahome wanekero grifiki stefo nama gana matatu maa 71 64,371 na noe waasa agura oya adhume yaku wekira star 889 hash star 889 hash star 889 hash wana wale kio gwori okone gero to dhado kutu tadatu we mwenyo sagure ni kari korona kari na kiria okweda wale kivu wekire pini wale kio gwono gutuma hena mbido wekiri yo giri date na igana lia 55 na kemono wetuwa John Lee ndia negero grimo kwa jana magana matano Henry grimo kwa jana magana matano na Edward grimo kwa jana magana matano aya mane negero bonus mbure letuo John Henry na mbure letuo Edward mane negero bonus ya 7500 oya adhimo yaku it is either oyimo kena bonus ya 7500 kana oyimo kena kedo veino wa giri magana matatu veino wa giri magana matatori Abel kaidawa hitori aino kina giri magana meri maidada tu oya adhimo yaku wekira star 889 hash star 889 hash star 889 hash wale kio gwori okone gero to dhado kutu tada tu wembo eneri osagure ni kari korona kari na kiria okweda wale kivu no wikira wikira pini wale kivu no gutuma gutuma waho tanari besa oikagerio hau hau waho tana bia oikagerio hau hau bia siya kuoikagerio hau hau okorone bonus bere ya message gini yago kwela congratulations yokete okorago na bia siya ku veino wa adhimo yaku oya adhimo yaku wekere star 889 hash star 889 hash na wegoyo by the way ni atiriri wana wa urana basta 889 hash hatire ya taimure gago tabohole tajagetuzi na weza fari ino oyadhimu yaku tuji na weza fari dahota kuona kana wewe ome umwemi tuleke ome oyadhimu tuji za fari nawe star 889 hash star 889 hash hurana beo ewe kwela USSD code running tarwe la jirate rei hena mudu na baya keri kitina 339 ameshida 76,980 kwa box number 6 eka jirate rei chagua box ushide pia omozo ni mweli nyanya kwa dako kwa yono omozi omozo ni Thursday kukenina kwa dadoku gakana kukenina kwa dadoku gakana haya ela jira please complete the transaction. Ne kajera, hena message yoka kuma kuri yagwa caption. Erajera, do you want to pay 49 bob to caption limited? Enter M-Pesa pin, hali ya keada. Jekira pin yakwa, ya M-Pesa, yo tuwela kwa neviri. Nede kira pin yakwa, ya M-Pesa. Aya kejoke kuri yagwa M-Pesa. Aya, nede wayo, nede alego shiriki 49, shiazi yaka kuri yagwa caption. Derwa tereri, wagula, oops, you lost. Na dero, thank you for supporting Roto Bora. Dero, unichagua box number 4. Box number 4. Box number 1, di makedo. Hena bodo wa indoka na giri kere na magana giri keda na ite 6 walga wa doko ga kere. Hale wa indoka na giri kere na magana mataratumada ate 6. Bodo wa Canada nona, bodo wa Gatanda nona, na hale bodo ya kero giri 45 na igana liya 15. Hede no daga le, nekore modo wona. Divoku wa goro, godina brena kogeria. Oya zimo yaku. Wekele star 889 hash. Star 889 hash. Star 889 hash. No, nige zimo wa system tuene ni ya mahota nete. Hene mudu wanegero gritu edithiri. Nashiri giganari ya dhate. Igoro 23,130. Hene wanegero 58,890. Hene mudu wanegero 20,688. Hene wanegero 33,797. Hene wanegero 27,000. 556. Na alewa negero so far 93,721. Haruwa negero 70,859. Haruwa negero 36,318. Aya nila mana negero kedu kinene todo. Nila minyo na yoge da kedu kinene. Nika vila atuma. Dago zomera. Dila kore la yama negero tuo. Kedu kinene. Okire na logeda. Kune negero. Hamwe. Nila goti yo zina bena kugeria. Nika tuwe nila mana negero tuo bonus. Bonus ni anegero mbudu letuwa Titus ni anegero wa bonus mbudu letuwa John ni anegero wa bonus Ani ni anegero wa bonus Hana ni anegero wa bonus Millicent ni anegero wa bonus na Diana ni anegero wa bonus ayo zende uwa anegero wa bonus neku zama ikeri yo omudu giri mbogu waja na magana matano giri mbogu waja na magana matano 7500 wadha kamata toto nete doko inu kamoko madheri wahota yukwani wa inu kana bonus ya 7500 tena kutuwe jina bena kugeria mbunyaka waku ohamu tabo ine wago kena so okugeri yatia kebele mutaratara wadha kari ya bele wageri udha keri ya keri wageri udha keri ya kata tu wageri wahota yukwani wa ikirio grimu wa jena magana matano nyorili kane hedeo wadha kama itamaya mataturi ora ingatana na giri magana matatu oya adumo ya kuwekile star 889 hash star 889 hash
1: ribo top ni ribo na besha toyo
2: leu karo ingi jeri hile leu dada oje ina ribo rumeta kwa hatia na mwenye walu yata kwa hatia
3: nero maite tu mbuna reta rotea
4: Kinaba na kaunti yoyote tunashimaneria 92.8 Gokena FM ngakane gaitu Gokena News
5: mnaweza kufanya serikali ya mseto lakini pia ileta instability in the country
4: mohoro madhudhuria na mashuge wega
6: tuwakali edithi ya wale wasazi ambao na nyima watoto nafasi ya kusoma kwa sababu kisheria hiyo ni lazima
4: kuma deine naja wa furori
7: the RBA started with 3-year terms and renewable ones now those terms have been extended to 5 years
4: maya ni mohoro magu Kena FM ugidho omeruo ni Isaac Waihenya
8: hefa tono wakoga theka mitero teramiro muya kuhura na ugumani ya guku furuli ini okoro furuli oyoni ureda kuwa utomia shekoshi ya gukumio kuli igana ana kamishina waka mitu ya kuhura na gukumio guku furuli ini ESCC John Ogalo ona mitero tereyo ya aga thekuni kuhotithia kamitu iyo kurutawira wayo na jirele agire ile na ogo kinyukili ya makinyama kiewa adhuwa lio themegu dhinabere na kuamukira mahaki Ogalo atuareiri ya mihango ya kuhura na ugumani ya gire iluwa kwa bereli ya kuma ohale ya kashubere na ogo shuka ginyakuli ya togoli ya agadhe yadhe odole ya raugani ukuhotithia mwige kuhibili ya bara ya kuhurana na gukumio Uriawali minister wa ugitweri Fred Matiang'i ya ugitwe kwa hoto kugenaja tukanogo tonero ini ya mngedhanero ona ya hoto kumuheli ya mutoguli ya wafuruli wile mruto wa dhani nige dhurano ine kinenege ugitwe kia mwaka wa girigire na mirogo eri na mguwaja aki alienadiki ya muhuro Matiang'i ya ugitwe kwa tonero eo ni agiriru uwekila nila girimiti na metaratara ya utigirira ate ni maruti dhani ya wila na jirele agirire na uhogu edha kihoni ya kia maudu maria magiu mirali ya maradhi na mihango yao ya omudhenya hatare guwekuwa naka na kugenaja tukano Nyeo leti ugo tonere ya mngedhani rogu ikia maithuna gafere na guwetha mitorotere ya ulea makaruti dhani ya wira. Wono maho takuwe heli ya mutoguli ya wafuruli wile mruto wa dhanini.
5: Tunataka kwa uwezekano na majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tunaunda serikali ambao wale ambao wakuku wana uelewano, wanaweza kufanya kazi pamoja. They are mature enough kwa sababu mnaweza kufanya serikali ya mseto lakini pia ileta instability in the country.
8: Kabuni ya Octagon Africa ni ulitu ya lio dhema hiyana gabesha shia litaya kwa batiri ikiroshi ya osha kibesha wa maudu make wadho orohamu unangedesha ya kire uni gugutikiri ratu ni magitira besha ili ya maigitake heline na nige guetema na hatara orohamu na meituwele ya gikoro emereke ire akiali ya hede ya kikumanogi ya kana na amu shinu wa mubadha amu rugamire limunene wa kabuni eo Fred Waswa augete hefata kabuni tigani tego dhuli makele matu wa mali ya shiradhi na bere na gutua ni gugutikiri ratu tine iki ya hatara ine na ohogu edema na unyihu wa ikiroshi ya besha gukufurorini ni geni ya dhingiriri ya fatuwa madhomo na kuiga rekodi itajire mwaya kwa batiri ya kirona kugitira kigina kia ameba
7: the terms that the trustees have gotten the RBS started with 3-year terms and the renewable ones now those terms have been extended to 5 years which means that we need trustees to completely understand their roles to enable them to deliver to the members in these 5 years
8: atogoli ya adini ni mwuliti kutigirira ati kwena mitorotara miagiriru ya kugitira shiona guku furuli ni na kumethemia na mungu wati matiganite afidha wa shiona Philip Wapopani uliti ya togoli ya adini kwenyitanira na nyititemi matiganite mihangu ini ya kukashiridhi ugitiri kuli shiona na kutigirira ihoto shiaone shiateo
6: tuna dini zingine wanakataa kupeleka watoto shule tukipata apari kama hiyo tuwakali dhidi ya wale wasasi ambao na nyima watoto nafasi ya kusoma kwa sababu kisheria hiyo ni lazima pia tuna dini zingine na nyima watoto ruhusa kufanya vaccination asema ni Mungu atakulinda na pia hiyo sisi huchukua hatua
8: na mashioni mu muhoro magoke na FM idha inerere muhoro magene dhudha waitania jetagwa aiza kwa ihenya

0: na mengi
1: wakinya ni gwetho menyo mundu muhono kuri ni abati gothikiriria nyimbo cia muthungutho ati ndio hiuruka gogwo koiga ekenya bethikiria turwimbo kaigwa riu aseri morata akengoire biokiumaga Doigo dio kio maga, you know, ni mudo mono kuni afati kodi kiri ya nyeboshi ya mudo ugodo.
2: Uwe wa kuni wa afata.
3: Oh, mudo mono kuni.
1: Yes.
3: Ni afati kodi kiri ya todo we baro le mataro maduwa.
1: Aha.
4: Uwe koko tiwe uwe bota ni kiri ya.
1: Ehe.
4: Ono kone uro amanga.
1: Ehe.
4: Todo le ere.
1: Yes.
4: Nyebo isi yoi.
1: Yes. Gukena Express kwambiriria thaa ikumi cia hwaini nginya igiri cia utuku mwago back to back kuma mwambiriria nginya furahi day.

0: Twela na by the way toge tu akole hogitu toge rehago dabu so do wabere ni de mutugati na mutumia kana mutugati ayo wa kristo uko gudari ho 1.2 na kya kana 2 na 1.2 ijo 2.4 ayo wa kristo ora mai korokera ya ina dayo na muge na guo muno anyway we mashikana anyway ya tabata hey, jona mandi aleke guire. Kegure igithia, sandi igithia gutufira. Sandi igithia gutufira. Ni ta homework, ni ka homework. Ni ka dangi vi hale ndira malengera ma mistari. Makona pasta ni ali nevatie kuongero mushara. Damare zwa ili moaje ya. Ebe ni wane gero sheidari adina asara. Ebe ni wane gero sheidari ya dina shara giriga na limwe wa mutabaini wago kana FM Ribotop no lili kane idarele na idato shia nguvu idarele lina kidugeta guo walu fonas na lina giriga na limwe na lina besha na ribo besha na ribo uye takuatia ribo ni besha uye takuatia bas nyo uka ujire dhu waka idatari haraya
1: wedete nyibo mthemba uriku Shia mugithi, mudhuguzo, kana kugosha. Nyimbo ishirini, nuiko hote nilebesha. Thikiriria Gukena FM, unyite gacunji ka rwimbo, na urutambure hamwe na mwini waruo. Thiini wa tafarila ya Gukena Rushini, Gukena Kwaso, na Gukena Express. Rwimbo na besha, thiini wa mutambu wa Gukena FM, Rwimbo Top.
0: Dreda tuso kereji nawe, kori ya Gwasta 889, has kori ya Gwasta 889 hash. Kori Aguasta 889 hash. Kori Aguasta 889 hash. Wale kiyoguo goku gotiria nwane gero kindu. Goku gotigirira nie mwene nwane gero kindu. As long as niwe yandikithia kwina mieke iri. Wina mweke wa kuinuka na either bonus ya gimu kwa jana magana matano kana wewe ishagurire kiria ukwenda. Yes, kana wewe ishagurire kiria wewe ukwenda. Thaini wa mutabu wa gukenari ohano hotu wa negeri ya mudu uu
2: hota miragiriga nari ya mirongo mugu wajana izadatu
0: ate giri
2: 176
0: 176
2: etekia
0: oh congratulations
2: kena kato ni mkikira itame kago
0: ni uro ama
2: nye karungu mwadira aja de kone
0: kone ehe
2: kado ni flame deli kwenye museni nata ya kooni ya nabikiri ni
0: ehe
2: de kumela wira hadoduta nika wira wa mkeri ni adekeke mkeri ni
0: ehe
2: siya na itike mkika utiri lisa jide na kama kamwe
0: ehe
2: mwe da umirari juu kama vete
0: ehe
2: mkwata siya na itire mungu wale kenya bebe ujiri
0: we ujiri we
2: kona hagete ini
0: yes
2: kada ya kwa nayo yuka sema sohi
0: ehe
2: kaki korona ito diyedina zaabia
0: yes
2: kaki adia sujo
0: so kada ya kuna mzai
2: ee mungu satiri
0: ehe ee
2: mwere mwere kebo uruwa
0: oh yes eh
2: teke uruwa magira gai mwere kebo siya masiya musi
0: kwa nyo
2: mwere magoko ubani wano mwere ino yatu
0: Benua ya kutile itadeko
2: Kutile itadeko sato mingi da Re umure Bufige Kieno za kerema Nini dinya mwenye Ni direze kerega
0: Ehe
2: Nye sata bebe
0: Yes
2: Ivo kiroka wira kama kawaita
0: Ehe
2: Gimura huwa hini muda Kulide mudu mwa zamire
0: Mude nye zamire
2: Na gumu mwa broki
0: Nitako broki re
2: Mwini niko huruka kanabu ikatia
0: Ehe
2: Aku mwete udosio udosio nyoba
0: Yes
2: Gati hili yoguosio kwa haudi na mwana makani
0: Ehe
2: Tani hili gikili wasiri mwoku kawa mwara diri ya tuto
0: Ehe
2: So na huko matutili ya umaniyati
0: Yes
2: Kwa mwakadila kiri ya diri ya umika
0: Ehe
2: Niko zibu kwa niko mwaya mporoti kushu
0: Ehe
2: Da ndio guje bibi komera Kwa kwa kia mika atibeta Uke maya niya kipo doi ya bro kiwe Bia we bia Mwaka juki eti Mwaka dono dalari hete
0: Ehe
2: Kwa ikaraga ati mungu ni nikarwa hii mwile za juu kitu ifaki kwa nukawa ira nida hile mwaka wako karuwa nukawa kumura hii uraro wiki ya mwe kwa li huwasa kadiri mwengu kura jaza itakaliyo mwengu kaha ni ati nida bakari hige mwengu ya gari
0: the first time
2: ya beli
0: dino mbaka ligi
2: dino mbaka ligi mwono jisi wazo ni maria za atosa ni maria za atosa ni mba iti dika luti ya adangu ati ni
0: mkeri
2: tini mwini haha ade dina angiri pirana dini mirobo mwa jana ina abatogi mwini mwono tau mabele kana zunga
0: congratulations and I'm happy for you noiza mwono gaito Susan daunete adha akete mudenya ono mwe no Susan adha akire ni todo wako igua ogenea hotana na kenyu miki oge atumire anegeru no kukoro onarela adikiriria hau no kukoni waiza mudo weto Susan akearia no kukoni waiza mudo weto Abel kaigawa heto akearia oya azumo yaku wawota kukona ojirage mie wagura neko igua da igua oya azumo yaku wekele star 889 hash star 889 hash star 889 hash wale kio vuri okone kero tu dhadoku tu tadatu usagure ni kari corona kari na kiria okweda usagure ni kari kuka urona kari na kiria okweda wana wale kio gunogu ikira ugu ikira pini na wana wale kio gunogu tuma ugu tuma wana wadha akawa hotanari okwa mbukea messages idhatu wa hotana ya brandi ya kuma kwa mpeza kikwene wa lego besa ya wadha akanesio ya kereni ya kuma kwa 24401 ege kwela congratulations you won neko higolia toza adoko ekwenye wa hotana kariko ya gazato ni ya kuma kwa mpeza ege kwela congratulations you won keria wa hotana from Zanate. Toi hamwe. So, oya azimwe yaku. Ugeria mwenyaka waku, you never know. Oya azimwe yaku. Wekele star, 2 star 889 hash. Star 889 hash. Star 889 hash. Wale kio vwori, okone gero toda adoko tutadatu. We mwene usagure ni kari corona kari na kiri ya okweda wale kibu na wekira wekira pini wale kio guotume waiza mbogo ito Susan ato era nye da dhakire once nye diyo imete dhakete daigua honga noishio na nye diya dhakaga abel naki akorire ato uraga iguaga na akona mutumi yage dhaka we da dhakete noni akili hadu wa gedhaka na keinuka na giri yegenegi shiri giri magana meri maidadatu Susan aino kire na giri ganalea 76 vunga wake gedhaka once we okoinuka na ke huwa ini wa omuthi oya adhimo yaku we kere star 889 hash star 889 hash star 889 hash wale kio vyo okone kero tu dhaduko tu tadatu we mwenye osagure ni kare kuka urona kare na kiri ya okweda wale kio we kire pini wale kio vyo otume taruwe na mudo wanegero shirigi giri nyanya na magana matada tu mafote hare wanegero giri dhatini na magana mwajama 96 na hare wanegero giri tuerofu na magana manana mathatini we okoi mukanaki oya adhimo yaku wekele star 889 hash star 889 hash star 889 hash wale kio guwari okone gero to dhadoko to tadatu okone gero to dhadoko to tadatu we mwenye osagure ni kare corona kare na kiri ya okweda wale kio guwo nogo ikero ugo ikero pini wale kio guwo tume taru wana wadhaka kebo kia bago ikari taru nini raji ya hemu udu weke ugini naite na magana meri nasa agura box number one murata no hudhile box hiyo osio adhode ahudhira wone kana we ni huku negera. No thake na box number one. Eo ya negera nari. No igireo. Yani, hodhira jire yesi yodhi ugiwa taku hodhira. No hodhira your date of birth. No hodhira mwerio ya wasi ya liro. No hodhira rege. In your favorite, you have anything. You can use anything. You can use anything. Where is he here? Then one by see that at 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hodhira. No uge baba adake liya bere na box 1. Liya wana dagadi box number 2. Wana dagadi box number 3. Wana dagadi box number 4. Tokoro uge gandiko kine number 6. Oho koro wonete. Oya azimu yaku. Wekele star 889 hash. Star 889 hash. Star 889. 9 has. Tarule ekeo ni namudu wane gero siri gigiri date hii. Na magana merema 49. Deno giwane gero giri 47 na iganalia 45. Giri iganalia 47. Giri 47 na iganalia 45. Deno giwane gero giri 20 na iganalia 72. Deno giwane gero giri date hii na magana muwajama 8. Weo koino kanaki. Na uri kame wadhaka uraike liobia siyaku hau hau. Wadhaka, oeke liobia siyaku hau hau. Oya azimo yaku. Wekele star 889 hash. Star 889 hash. Star 889 hash. Ware kio guwole. Oko negero tu nadoko tu tadatu. Wemo enere. Oshagure ni kari korona. Kari nakirea okweda. Wana ware kio guno vikira vikira pini. Wale kivu na ugutuma ugutuma gweraga gathabuko kari yongi vuthira li wame nina uge niye gwe siria kiri ya gwe kari dena tuwana tuiri guvuthira kana na tu ta box guvuthira mwenye kawa kwa tu ta box yes you never know oya azimo yaku wekele star 889 hash na nato wane ginyala mane gere tokeri vietago wa bonus. Mbrewe tuwa boniface ni mune gire gii mugu wa jana matano. Fita ni mune gire bonus ya gii mugu wa jana matano. Daniel ni mune gire bonus ya gii mugu wa jana matano. James ni mune gire njima vekuga kaigutari nambu yetu wa negero. Ohau mbrewe tuwa morin akaro aikirio gii mugu wa jana magana matano. So oya azimu yaku. It is either oino kena bonus. Bonus igu yaga ni yago kugiri ya maizori. Oigatana waigatana waigatana waigatana waigatana oikine lagata toto one tukakora ligine waigirio siri gigirimo gwatena matano na uge mugwaja gigirimo gwajari le Kenya bejeke ka udu nacio na so isi data tuna ma magi matano ri le ke joke oho otorize ya mudu twa bela kiuga le ke joke oho da ota kuota ni matatu oya thimu yaku wekere star 889 hash star 88 9 hash. Star 889 hash. Ware kio guwari. Oko negeo tu dhaduku tu tadatu. Weme nyo shagwe ni kari korona. Kari nakiria okweda. Ware kibu na wikira wikira pini. Ware kibu na wikutuma. Deke gwenye mbuta natara niyoriku. Oyadimu tu dhina weza fari. Star 889 hash. Star 889 hash. Hura na beo. Wana wangu reko kwa USSD code running. Elaji rahe na mudo na baya kere kina 339. Ameshida 76,000. Na hudhea 900 and, na heo 76,980. Ahudhea box number 6. Le kehudhea box yowe ya munegera. Kehudhea box yowe ya munegera. Wana na hudhea box yowe ya munegera li. Elaji rahe complete. Haya ekaji uri ya teori. Do you want to pay 49 Bob to Caption Limited. Haya. Enter this. Enter. M-Pesa pin. Very good. Nidea kila pin ya kwa. Ya M-Pesa. Juki ndishoka kuria kwa messages. Nidona wabene ni dare go shirigi. Dare go shirigi 49. Shiazi we Caption Limited. Aha. Nidhoke vye kuria. He message ya umakuria kwa 24. Kwenye message ya umakuria kwa 24401. Niraji la wagula. Oops. You lost. Oops, you lost. Then I lose literally ya carry. And we can't get out of the box number 6 yo dagger ya na yore. Duma na kedo. Duma na kedo. No box number 1 yore. yuma na girinya magana matano ma 72 kule mudu wanegero 472 4572 hale mudu wahota na box number 2 girigana le ikomine emwe na igana lia naite he mudu wadaka na box number 3 aho shiriki magana manana ma 32 na mudu waka wagadadoko gaka nari wagadadoko gaka tanori na wagadadoko gaka tada tori mboi makafuti na nyumaho oya zimu ya

0: Jose gatuture rubetogo wendo wa giko brand new kuma kuri we ona ine kirero guo trudo me bible ya rume
1: yesho kaki ya mutumia
2: mutumio ya gaba okera ga tene
1: iduego kena FM niturako guera mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
3: mutumia ni mami wehoke irwo kurera na kurugamia ruciaro rukete
4: ina wasia na nyingi siagi kweiri itake kwetago
5: mutumia ni muto gore wa gwaka kurugamia fiashara na kuthondeka miake
6: kuona ni de multiwira ni muhuri wa biashara na de mutongoria
7: bainaro ndirikane atumia
1: nyitanira na ithuwe tugikukwira mutumia
8: o muthenya wa jumatano rucini
1: tafarira ini ya gukena rucini kuma dinashara nginya thaa inya
9: nyukenaga muno gukurwa na mutumia na ndakwirogie na iri uregaga niki
1: gukena FM negesho kakia mutumia
10: nojere adikiriria agukena FM haha ni huturi
1: gukena rucini your morning kickstart.

0: Shoot to the king. Aruru itago edo agiko. To wa adi ira igare no ko. Usirudi. Nae kamero goere na idano ni siti gari te idano ni korori kaine kerira. Thank you very very much. Santi ni o nyitani ni waku. Gare hode nyitidi ti odi waku. Oro wa fata, oro wa agoro, oro wa muanya. We muede mono makeria. Tafarira ne night shift. Na sa antarume damo ikanda understanding hapa. Kudhoma kuma ifukuri arume. Kudhoma kuma ifukuri arume. Ladies, mwenyita na mwenyita wega. Oduno umwe, bwana asifiwe. Bwana yako, Bwana yako asifiwe. Mudhuri, niede tego ikara, agitoga gerio, akihakago maguta, agikenagio, na ukoro akisifiwa. Lile wa muera, no ya mwoge kukira dhuri ya lea giyode. Eo kamwe kaikara uguo kamwera. Weo narithi ya siria. Kwe kondo. Kakameka kukira dhuri ya lea giyode. Eo mwera we. Akili yake ni ingine kari sana. Na neoi. Nginya kwe dhambesha ni mukari sana maodo ini mwode. Bwana asifiwe. Okimusifu. Uliyamu kagira ido. Gini watete tie. 0711-046-922. Let's talk about it. Let's talk about it. Wanaume ni ukweli? Hello, night shift.
1: Hi, night shift.
0: Yes.
1: Ole pasta katifa.
0: Karibu pasta.
1: Eyo ni pasta katifa wagi sa ukuma kukurofori ya todo ya muguro. Leke njigire nereti ime.
0: Yes.
1: Mugrumeri ya patie kusifiwa. Na tumia maivuwe maha wega.
0: Yes.
1: One ya difaisa pasta katifa urata ratumia. Mugrumeri ya patie mwona haigira. Ona waka za inyanya nuka mori ya korea uma. Todo uma kumuwebera ae kere gariye kodo kende fara. Mwema tibia mwakara maka ibera hadhuri. Maka mera mwa obani. Mwuriya menye neba ume ujie gowa. Akara akara mwona nige mwuriya aikara kwa umotie. Mwotumia le mwiraka gotine kena. Aga nike kogora nefafa ajoru.
0: Yes.
1: Yani ukora jine na mwotu mwatide na mwotumia mwoda. Mwa ume larako ira gotine raji. Ukari kwa reblaza ire kogo doko maga mwoda. Mwema tibia tereri. Mwuri ya patie aga taburu wo.
0: Yes.
1: Atumia baizu haa mune. O gimene lagu tabura mwuri waku. Alegu kagira maudu manene mune. Ona gani wanaga hiki ya gina kouja.
0: Very nice.
1: Aduri niyomara ijata atumia nesie.
0: Thank you. Atumia.
1: Atumia niyomara ijata. Atumia niyomara ijata aduri nesie. Aulego etepi ya nini. Atumia niyomara ijata aduri nesie. Rajire no. Mwuri yoka dura mutabura. Jironi ya mwuri metumia ujereko mwuri ya terere mwagwe sijita. Mwake iguwa tega igoro. Akira mwuri waki ya terere. Kene kwa sifa mara sijita. Parola igoro. Akemura tere.